0: یہ آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن بابا کو سبھی کا آواز پہنچ رہا ہے۔ باپ دادا بھی رسپان میں
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।